0: Tamara Milutinović dovela nas i do današnjeg hita dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana. Odlična stvar, Vesna Zmijanac, kaže ona, nevera moja.